0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: i wan lang yo bi do ta lo ko ka mu pe ne
0: yo iti winyo o radio